0: Ceartă, Iulian.
1: Na protein mă mișe, na.
2: Bravo.
1: Ipana Figo.
0: Ești idiotic, mă, până la toată.